0: Maxi Plaisir Mini Prix pour vos compagnons. Des prix de folie sur leur marque préférée. Friskies, super
1: côté. JOZZ5AMFM. こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。6時です。
2: はい、誠一の冒険してもいい頃。

あーやっぱ、田舎の空気はうまいです。 78.7 メガヘルツ FM 家屋より生放送でお送りしております。バイセイチの冒険してもいい頃、153回目でございます。連休の4日間でですね、東京行ってましてですね、天気悪かったです。でも2日目が台風で、1日目も雨がひどくて、で3日目だけ天気が良くてですね、でずっと前から雨続きらしくて、東京、なんかこれからも雨続きらしいんですけど、ですね、東京の人もすごくめいってる感じで、いつもみたいなテンションじゃなかった、感じでございました。で雨降ってんすけども、東京行った時にやっぱせっかくだしなんかしなきゃって思うんですけども、雨ひどくてですね、特に1日目2日目ですね、結局なんかダラダラするしかなくなって、もう年なのか分かんないですけども、年なんですけども、疲れてきちゃったっていうか、飽きてきちゃったっていうか、正直来なきゃよかったみたいな感じに、なってたんですけども、そうなんです。だから外プラプラできないんで、雨で。なんで、浅草に寄せ、2回も、行っちゃいまして、なんかそんな感じでしたね。雨の中、散歩したりもしたんですけども、なかなか、ちょっとめいる感じでございました。今回はなので、そんないい土産話っていうのはすみません、ないです。で、あれなんですよ、今朝6時半の、夜行バスで金沢は着いたんですよ。で、それからすぐ仕事をしてですね、で、あれなんですよ、こんな日に限ってっていう仕事がですね、一本入ってましてですね、で、普段より過酷な労働がさっき終わったばっかりでですね、今日はちょっとヘロヘロのヘロヘロというか、ローテンションというテンションというか、ちょっと自分でも何言い出すか分かんねえっていう感じで、もたまにフリーズするかもしれないですけども、よろしくお願いします。とりあえずまずは曲を1曲お送りしたいと思います。そうですね、月にちなんだ曲を、一発行ってみたいと思います。ちょっとおしゃれな曲です。チボマ、これ、去年も流したかな、チボマットでムーンライト。

0: はい、チボマットです。すみません、ムーンチャイルドでしたね。はい、あのムーンチャイルドでございました。私事なんですけども、うっかりしていたことがありましてですね、そうなんですよ、 FM 高架北にこうたまにメールくださいって言ってるじゃないですか。で、この FM 高北からあの冒険してもいい頃宛てに、メールをいただくとですね、僕らの Gmail の携帯の Gmail の方にあの転送される仕組みになってるんですけども、なんと言いますかね、今東京行ってきたじゃないですか。で、あの東京いつもですね、その東京はバスで行ってるんですけど、夜行バスで、いつもね、その Gmail に出発前メールっていうのが必ず来るんですけど、入んねえなってずっと思ってたんですよ。なんかおかし、入んねえなと思ってたんですけども、よく考えたらですね、この間ケツの手術した前の日に携帯屋で携帯変えてたんですね。で、東京着いてよく見てみると、その Gmail のログイン しないと、
1: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は日本時間の今日、アメリカワシントンのホワイトハウスで会談しました。会談に先立つ式典で挨拶したトランプ氏は、我々の決断は今後何十年にもわたり平和と繁栄をもたらすだろうと強調し、両国のより良い未来を築くために協力し続けていくと述べました。連休明け、昨日の東京債券市場で長期金利の代表的な指標となる新発10年物国債の流通利回りの終値は、連休前の18日と比べて 0.090% 高い 3.075% に上昇しました。1996年8月以来およそ30年ぶりの高い水準となりました。ホンダは2030年にもアメリカにハイブリッド車などを生産する新たな工場を建設する方向で検討に入りました。台風25号による大雨の影響で、千葉県では昨日も交通網の混乱が続きました。土砂崩れや倒木で道路およそ100カ所が通行止めとなり、鉄道は線路に土砂が流れ込むなどして各地で運休しました。復旧まで3ヶ月かかる見通しの路線もあります。石原裕次郎主演の日活映画錆びたナイフなどを手掛けた映画監督の増田俊夫さんが先月26日老衰で亡くなりました。98歳でした。愛知名古屋アジア大会は昨日、卓球の男子団体で日本が金メダルを獲得しました。卓球男子団体の金メダルは1966年のバンコク大会以来60年ぶりです。以上、湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えしました。このニュースは株式会社 AI 文野一成がお送りしました。

0: お送りした曲はパッドメセニーでサンライトでした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木やスタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: いってらっしゃい。
3: 湘南ビーチ FM Jazz and Easy Listening。

時刻は間もなく6時16分になります。 78.9MHz 湘南ビーチ FM いってらっしゃいフライデー。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それではこの時間の交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、おおむね平常通り運行しています。また、京急線、江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドライン、現在遅れや運休といった情報は入っていません。続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況です。この時間、国道134号線両方向、横須賀市三浦縦貫道林入り口で土砂崩れのため片側交互通行となっています。その他の主要な道路はいずれも順調に流れています。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜、事故や渋滞の情報はありません。神奈川県内の首都高速道路も現在順調に流れています。なお、狩場線の下り坂東橋で入り口が閉鎖されています。ご注意ください。ドライバーの皆さん、スピードを出しすぎず、この後も引き続き安全運転をお願いします。最後に、東京湾フェリー久里浜金谷間は本日 A ダイヤにて平常通りの運行予定です。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。

時刻は7時30分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃいフライデー、パーソナリティの木島正史です。今年のお月見十五夜は今日9月25日ですが、中秋の名月と満月のタイミングは一致せず、満月はあさって27日の日曜日午前1時49分だそうです。週末はお天気崩れそうですが、お月見ができるといいですね。さて現在スタジオ外の温度計は 23.9 度となっています。葉山マリーナから江ノ島方面を映したライブカメラ映像からは大きな雲が映っていますが、スタジオ外では雲の合間から時折日も差していますね。お天気今日は貴重な日差しとなりそうです。それでは今日の天気予報詳しくお伝えしていきます。はじめに横浜地方気象台発表、神奈川県の天気です。今日の神奈川県東部曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨でしょう。風向きは東の風後南の風、波の高さ1メートル、降水確率は午前中から夕方6時まで 10%、 6時以降は 20% でしょう。日中の最高気温は横浜で27度の予想です。現在神奈川県内に注意報や警報は発表されていません。続いて気象庁発表、東京都の天気です。今日の東京地方曇り時々晴れ、夜遅くに雨でしょう。風向きは北東の風後南の風、波の高さ 0.5メートル、降水確率は午前中 10%、 正午から夕方6時まで 20%、 6時以降は 50% でしょう。日中の最高気温は東京で27度の予想です。現在東京地方に注意報や警報は発表されていません。今日は夜遅くから雨が降り始め、土曜日は広い範囲で雨となる見込みです。以上天気予報をお伝えしました。続いて交通情報です。はじめに電車運行情報から。この時間湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線はおおむね平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況です。この時間国道134号線両方向横須賀市三浦縦貫道林入り口で土砂崩れのため片側交互通行となっています。国道1号線上り戸塚区原宿北大阪上でそれぞれ1キロの渋滞です。反対側の下り戸塚警察署で1キロ半、影取町でも1キロ半つながっています。7時台に過ぎて、渋滞箇所も増えています。ドライバーの皆さん、焦らず急がず譲り合いの心を持って安全運転でお出かけください。続いて高速道路の状況です。この時間横浜横須賀道路横浜新道、事故や渋滞の情報はありません。第三京浜上り玉川インターで4キロ、神奈川県内の首都高速道路湾岸線東行き鶴見翼橋で5キロの渋滞です。またその先東扇島で故障車のため一車線規制が行われています。横羽線上り浜川崎を先頭に8キロの渋滞です。また狩場線の下り坂東橋では入り口が閉鎖されています。ご注意ください。最後に東京湾フェリー久里浜金谷間は本日 A ダイヤにて平常通りの運行予定です。以上天気予報と交通情報をお伝えしました。

0: お送りした曲は XTC で The Mayor of Simpleton でした。
1: Jazz and Easy Listening Shonan Beach FM 78.0

0: 時刻は7時39分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供、いってらっしゃいフライデー。9月25日金曜日、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えします。最初の話題は横須賀と三浦、擁壁上部の土砂が流出。台風25号による記録的大雨で土砂災害が相次ぎ、人的被害があった横須賀三浦両市の4箇所の崖地のうち2箇所について、県が急傾斜地方に基づいて整備した擁壁の上から土砂が流出し住宅に流入したことが昨日分かりました。県の担当者は、土の中にある雨の水路は外から見えない、工事をしてもどの崖か危険なのかは正直わからないと対応の難しさに本音を漏らしました。次の話題は横須賀、開国花火今年も中止。横須賀市観光協会と市は昨日、
1: 今週1人がなると見込みです。若年性の認知症の人も多く、今や年齢にかかわらず一人一人が自分ごととして捉える時代に来ています。政府は2年前に認知症施策の基本計画をまとめましたが、希望を持って自分らしく暮らし続けることができる社会の実現に一層責任を果たすことが求められています。今年は長寿を祝う敬老の日と重なりました。100歳以上の人が初めて10万人を超える一方で、人生100年時代の6カ国の調査では、日本はそこまで行きたいと答えた人が2割台と圧倒的に少ない結果となりました。周りに迷惑をかけたくないという理由がその先立つ背景には、健康面や経済面の不安だけでなく、高齢者に対する社会全体の否定的な風潮があります。それを煽っているのが自民党や一部の政党です。世代間で対立させ、医療や介護の負担増と自己責任を強いている、人生の安定の土台を掘り崩す、まるで長生きを不幸にさせているように、誰もが安心して自分らしく生きられる、それが基本計画で目指している共生社会ではないでしょうか、ということで、そうですね、長生きが喜ばしいと誰もが感じない、これまた大変なことで、なぜこんなことになっているのか。それは例えば老後の問題で言っても、ヨーロッパ諸国の多くは医療が基本的に全ての人に無料です。あるいは最低保障年金が保障され、まず基本的に国が月5万とか6万の年金を保障し、その上に自分がかけた年金がもらえる制度ですから、年金生活に入る高齢者は友達を呼んでパーティーを開く、年金生活に入っても病気や経済的年金の心配がない、そういうヨーロッパ諸国と比べてみても、あまりにも日本は遅れていると言わなければなりません。そういう社会のあり方が今問われているのではないでしょうか。そういう意味でも自民党政治の罪は非常に大きいと思います。もっともっと住みやすい、そういう社会にしていかなければならないと思います。ありがとうございます。それではここでもう一曲聴いてください。山下達郎のさよなら夏の日。

さて次の話題は同じく赤旗日刊新聞の9月20日付の記事からお伝えしたいと思います。アメリカ保険会社が AI 人工知能に判定させ、保険給付金や治療入院期間を決める仕組みが大きな社会問題となり、市民が抗議の声を上げています。保険大手のユナイテッドヘルスケアの最高経営責任者 CEO は、射殺事件をめぐる裁判が先月連邦裁判所で開かれました。殺害の動機は医療制度の不満、容疑者は事実を認めました。事件前から AI を使って請求拒否を自動化し、医療スタッフに AI の判定に従い保険給付を打ち切れと圧力との報道がありました。大げさかも、大怪我をしても歩けない状態でも AI の判定で十分な治療やリハビリを受けられなかった男性や、保険会社の AI システムに従い会社の利益を優先させられた元介護スタッフの苦悩、 NHK のドキュメンタリー番組で AI が治療を拒むアメリカ医療保険制度の落とし穴は衝撃的でした。元介護コーディネーターの

0: 初夏王林の白黒花火。
1: この時間は再放送でお送りします。
0: 皆さんおはようございます。初夏王林の白黒花火。この放送は毎週金曜日朝9時の生放送と再放送でお届けしております。この番組では書道家というちょっと特殊なお仕事についてのあれこれや書道家の日常の中で生まれた思考や喜怒哀楽、そんな心の中に弾けた感情の花火を時に線香花火のように穏やかに、時に打ち上げ花火のように情熱的に語る番組です。というわけで今日も始まりました、王林の白黒花火。皆様1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。今日ここ石川県は気持ちの良い晴れ空、まあ、少し雲もありますけれどもお天気がいい朝を迎えております。だいぶ風がね秋らしくなってきたなっていう感じとですね、私は作品に植物を使うので、あの植物の様子がねやっぱりあの夏真っ盛りの頃とは違って少し、なんていうかな、こう勢いを失ってきたと言いますか、はい、ちょっとね枯れた葉っぱなんかもね見えてくるようになってきたかなという、そんな感じであります。はい、そんな中ね、あの早いもので9月ももう半分を過ぎましたよね。8月頃はですね、まあ、私はあの少し余裕のある時間もあったんですけれども、9月に入ってからまた少しずつ忙しくなってきました。特に10月11月そして年末にかけてですね、まあ、いくつかのことが重なっていて、まあ、今年の後半はかなりバタバタしそうな感じですね。まあ、そうなってくるとですね、まあ、最近改めて考えるのがですね、まあ、今私の中で一つ課題となっている、まあ、人に仕事を任せるということなんですよね。まあ、実際私も今何人かの方に、まあ、仕事をお願いして任せるということを少しずつトライしています。でも正直なところですね、まあ、やってみると、まあ、フラストレーションがたまることも、なかなか多くてですね、まあ、そこはもう少しこうして欲しかったなとか、まあ、ここまでやってもらえたら助かるのになっていうふうに思うことはやはりあって、まあ、でも、まあ、どこまでねそれを口にして伝えるのか、そもそもどこまで求めるのかということを考えるエネルギーというのは、まあ、これまであの使ってこなかったものだったりもするので、あのそれ自体がね結構私を消耗させるものだったりもします。まあ、こうして人に任せるということをね試みて、まあ、改めて気づいたんですけれども、あの多分私は人一倍こだわりも強くてですね、まあ、仕事に対してかなり厳しい意識を持っている、まあ、人間なんだなということを改めて思いました。まあ、自分自身がねこだわりを持ってやっているからこそ、人に任せた時にも、まあ、どうしてもですね、あの自分の基準で見てしまうということなのかなと思いますし、あの結局あの自分でやった方が早いし納得できるんじゃないというふうに思ってしまったりもすることも時々あるんですよね。まあ、でもねそれをまあ続けていたら、まあ、今までと変わらずいつまで経ってもですね何もかも自分一人で抱えることになるなというふうにも思うわけで、あの、まあ、だからといって、まあ、こだわりを捨てて、まあ、これぐらいでいいか仕方ないなっていうふうに、まあ、妥協してしまうのも、どうなんだろうなというふうにも思うんですよね。あの自分が生み出すものよりもクオリティが下がってしまうのであれば、まあ、何のために人に任せているんだろうというふうにも思いますし、まあ、このあたりの折り合いを最近すごく考えたりもしています。まあ、そんな風にねあの自分自身あれこれ考えを巡らせる中で最近はですね、まあ、人に仕事を任せるというのは